0: oma la gwa jilu kere kere njo se oma la gugbaro ko wale omo ni bata tin lo tin bo lojo simi
1: adaba mi mo
0: adura mo mi omo balogun adada.

0: gbogbo eyan ara le pe e ku dede asiko yi nibi gbogbo te tin lanfani ati ma gbo wa mo ni awon alejo pataki ninu ile agbara pelu mi baba solution ati ya solution odulo kon ke saimo oloko awon nkan kan wa to ni se pelu igbesi aye eda ba ti ririn ajo aye ti fi pe eyan ohun na ni won mu wa fun wa ni ori eto lakoko yi yo babo won ni enu onikan lati gbo pon un enu olofa lati gbo muta baba solution ati ya solution e ba nki awon ara ile ti won gbo wa
1: mo ma fi asko yi ki gbo ara ile o mo ki gbogbo ile mo ki gbogbo si to n gbo mi ai moye eyi ti e da ma lero gbe amuwa olohun ni amuwa olohun ko amuwa olohun ko leyin ki e da se gbeyanju si gbe igbesi aye ara re iwo to ti ira re ni ri pe laarin elegbe re iwo lo laluyo iwo lo ga e kan na o wa didire ni to dabe en ti o mo se mo o wa ni amuwa olohun ni asiko ni igba ni o ton ara ni ja bere wo ka le mo pe kini dire to fi pada ri be iru arun wo lo nse o to ti wa nse itoju lori re koda o ti lo ti lana loyibo nlana ti bile gbogbo nti won fi se toju re ba kan na ni o wa lero pe boya won ti o po re boya mu wo olohun ni rara amu wo olohun ko se ti e ri e te se ma ndu mi won ni arun aisan pepepe nipa dede kokunrin ma to sere sere abi obirin idaduro ni to ba ti lo ogun kan yi ki ogun to ba ti lo laarin ijo meji meta to roju ti re amu olohun ko amu olohun ko
0: ki samu wa olohun
1: amu olohun ko
0: oda
1: eh ja bere wo si ni
0: ka bere si oda eh iya solution e ba nki awon ara ile kin to bere bere kin to soju abe nko gankan
2: mo ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni akoko yi eti te fin gbo mi okuku ni de
0: ami o
2: e ma gbo iya solution iya solution seri solution ti awon eyan pe wa okuku ni tumo awon ta ti se gbianju fun ri to si ti ri ona abayo ba se so fun won pe yogi to si ri be fun won awon lo so wa ni solution ijenu te fin gbo iya solution ati baba solution awon kokon nbe ta fe salaye le lori nipa eto gbesi aye beyan se le ri aye gbe ni rorun lai si wahala lai si fitina opolopo eyan lo tin gbe gbesi aye rorun elomi ti ni moto meta merin o di pe ko si nkankan mo
0: ko lohun mo je ara pada si ibi
2: alomo ami
0: akai mo ye eyan ni won foju wi na isoro lori sirisi gege be se so elomi ise telomi nse to je wi pe o nla mi la ka nbe opolopo mo ti se laala nbe titi ti won si ri nkankan mu nbe
2: be ni
0: oju ona ta won kan gba to je wi pe bi on ba tin gba be bayi sekun bayi ni gbogbo nti an le ni won mo ri mu ti won si mo ri nkan re se sugbon opolopo n gba be koja to si je wi pe won o ri nkankan mu loju ona ipo ti wo mo
2: beni
0: e dakun awon nkan kan wa ti e se lalaye to ni se pelu igbesi aye eda lori awon number kan abi mi e ba nyan na le dada
2: beni olotu seri ba se nwo inu odun kan si keji be na ni awon number won yi lo yi pada ninu igbesi aye eda eda gbodo ma se awari ara re lori kore ni igba kugba tori opolopo elomi a da wole nkan mi boya owo ni boya nkan kan ni a lohun short nibe ohun orere nbe o gbodo ma sawari ara re ki lo fa kini nkan to nsele gogan ma joko tetere ma wore niran ayo se nkan teyan wo niran be ma joko tetere
0: to tori e ni a se mu baba solution ati ya solution wa sori eto ni ale yi baba solution akaimoye eyan on lo je wi pe be ba welomi yato si aisan ara ti gbogbo wa mo dada wi pe eledu anfun yin se awon ipenija kan wa to je wi pe mo fa ye da seyin akoko ni ka so pe eyan njeun oju orun elomi ibalopo oju orun elomi re ikan lo ni nla fefe un bilu to ti je wipe aisan kolu elomi bo ba ro lu loju bayi elomi bo ba kan
1: gbogbo
0: e ba n salaye le idada baba
1: loju meji na laye pe si se ki ma tan yin meji laye pe si meji ohun eyo kun ti won ni igba mi arun ohun ni adonwo elomi se lorun ohun se yo be bere ije won oju ohun ohun koda irun ti o je loju aye yo je tinu o tudu ke ohun je ito ma lu ito ogunfe ito ediye
0: elomi o ti eji bayi yo tun mo ta yin
1: koda yun yo tun ba epo lenu re sori gbogbo yun gbogbo yun ejakule ni eyin ta fe jakule ni eyin ta fe jakule ni
0: o tumo si pe won ti gboju orun muru eni be
1: ah ejakule ni so elomi omo obirin to ririn pe ni se o si le sumo laye yo wa ri pe won ari won ati e wa dore loju orun ikorira nu ikorira nu ikorira nu
0: ni je kopolopo o mo fa fa fa ti ti ti ti ti ora won
1: gbogbo e da tuba tin je won ju orun ah on do ba se ri lowo ko ya mu lo toju re sori ko le ri kan de ba
0: awon elomi na mama elomi to ba sise sise se lataro dale bayi ngba ti o ba tun doru yo tun bere si ni sise na ni awon e ni simi rara ise o ti won fun te elomi
1: ori aba ti ra won mi yi yo na pe di iranse nu afefe
0: iranse nu afefe
1: awon agbelagba a ma lo elomi yo le leji yo ri pe iko seun ko to sun lalia no yo si ji yo yaju oju oni se la elomi ko dide e se oni do elomi ko wa re ko se pidadan pe o ro ti ba sun lale o rin lo ni gbangba yo ko na bi to subu abi kele kan fe lu na ni yo ko ri pe ni ohun o riran abi ese ohun o gbera mo ta ba lo ran se na be ni ba ja yi yo mo gbiyanju nipa iki yi ona iro ni ko le mu Afrika tun gbe wa iranse nu afefe
0: to o tun mo si wipe ibi ti ogun ba wole ina ni
1: na ni ibe na la tun pada be ohun na ni oju tu re
0: to lo ba tan to da e ja wo bayi opolopo lo je wipe ki se bi aisan ohun ni isoro ti won lo ba wole elomi wa to je wipe ise o lo dede ni
1: olotu mo wo le foro gbo mo ti foro re ye sore ni ta ba mu boya ninu ebi abi laarin awojo ni dede pe ibe ni won ti ranse si yo wale o yo wale o ko wa si ki boya odo alafa ni abi o balawo la afrika mo ta lo ranse yi kini ji ranse yi abi ka ona abayo
0: mbologun ti wa
1: eyi won ni ona abayo
0: to
1: ta wa nwi
0: oda le yi to tumo si wipe gbogbo nteda ba doju ko bayi laye a je wipe o ni di pataki te to si ye ka gbe
1: eyi won ni oruko ile ise ti wa pe olohun ki n se bi o yan ni ka be
0: baba
1: solution ati olohun o se bi solution olohun o se bi Olorun ki n se bi o eyan ni ka be o ta ba ti wa ri bayi a wa mo ta lo wa ndi oro ta ba ti wa be nje ka be o ti loju ti ogun ta ba lo laarin ijo kesta ta ri yato ko so ogun be emi a wa ma so ipe afẹ to ajo Olorun lo bi a kini kan nu pa wo laya abi awon enikan ni won beru afi ta won ba je Olorun lo sori emi ti mo soro yi emi mo lojo mo mo beru olotu obi mi ni ta ni mo beru re
0: ta ni
2: ba je Olorun lo
1: Ibere Olorun la bi fe ti wa. O se foro wo le na. To ba ni dunun, iwo na o wa dupe ori Olorun.
0: Be ni. Gege bi ba won kan ti nwa, ti an si nwa dupe ori
1: Olorun.
0: O ti jenu. O da e ba npe number ta won eyan o ma pe yin si. E ba npe
1: 0800 81 98 42 47 0800 81 98 42 47 0800 69 69 24 24 34 74 75 75 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0 ìyá solution wọn rí ọmọbìnrin yìí ó fẹ́ jẹ́ rúbà mí ni àmọ́ ní dẹ̀yìn dẹ̀yìn ó padà di dédé ìyàwó mi ó wá ní ìmọ̀ púpọ̀ ni mo ṣe ń polówó rẹ̀ wípé mo ní ìfọkànbalẹ̀ wípé àfẹnfẹ́jọ́ lọ́hùn lórókù àgàgà ń gba ìwọ obìnrin mọ́ọ̀bọ̀
2: olótú
0: àwà pẹ̀lú yín
2: ọpọlọpọ obìnrin mà ló ń dojúkọ ìṣòro kan sí kejì
0: ẹ ṣáwo
2: ìṣòro àìríbùjókòó ṣe rí ọpọlọpọ obìnrin ni ò nákíyèsí ẹlòmíì ọkọ òun ló ń dà á láàmú tí ò fi rí bùjókòó àìbìkítà ni tẹlòmíì àmọ́ èyí tó wá pọ̀ jù ọpọlọpọ obìnrin a máa rí ìbálòpọ̀ obìnrin lójú oorun bẹ́ẹ̀ náà ni tọkùnrin náà ìbálòpọ̀ ṣe rí téèyàn bá ti ń rírú àwọn nǹkan wọ̀nyí kó tètè kíyèsára owó aláǹtakùn ní tẹlòmíì tó bá rìn lọ títì a sì máa kọ lójú ṣe sì rí aláǹtakùn tá à ń wí yìí kò máa ṣe dìgì àmọ́ tó bá fi di ọmọ ènìyàn ọlọ́run nìkan ló lè yọ o àmọ́ kó máa bọ̀ ní ọ̀dọ̀ bàbá solution àti ìyá solution arọ́nù àbáyọ.
0: Ọ̀dà bàbá ọ̀nà àbáyọ àti ìyá ọ̀nà àbáyọ. Ẹ bá ń pe nọ́mbà wọn.
2: 080-69-24-74-75
0: ẹ pè kejì.
2: 080-81-98-42-47
0: tọ́ ẹ̀yìn ara ilé bó ti jẹ́nu gbogbo ìyòwù kẹ́mọ̀ dojúkọ àìsàn ni àbí ọjà ni ọ̀ta ni ẹlòmíì ìgbàdá àjínà ni wọ́n gbé sí lẹ́sẹ̀ gbogbo ìyòwù ẹlòmíì àìta ọjà ẹlòmíì iṣẹ́ rẹ̀ ọlọ́dẹ
1: yọjú sí bàbá solution àti ìyá solution. wa lowo bayi o ti rora re pe bi pe mu ti o gbe mi ohun re
0: pe ko le da mo
1: ya ni to wa pe eyan lo wa ndire afẹ ti ma jo lohun lo
2: elomi asi ma lala pe ile iwe to hun ti lo ri ohun ba go hun be ohun ko donwo gbogbo awon alawon yi alafa seyin gba ni o ki wa nje ki omo ologo tete debi to nlo iwo to ba ti wa riwu awon apere wonyi kan si ile ise solution 080-69-64-24-34-75 080-69-64-24-34-75 080-81-98-92-47 080-81-98-42-47 080-81-98-42-47